0: نغمه سرغم اتكيت اويسا تاري اكويا كذا يسرا اوريزا هو كين يسمو تانا اوتوماس انتاني تكا خبه كين قربا غروت لكيها بيدا اسلا هم موسي ها نجمي كون دقرا نون قايلو كذا خبه قربا ماسي تين نايس ماسي قربا ماسي نغمة زنكم كي خوب اينا فرقيت كذا كي ألو جمنا قاسي لاني كي ألو عنكوبا خبه قربا زنكو كي نغمة زنكم قواتو كما لكين كي Mata wila kubara uinkiba kisa. Ada kisi kika ngeze mato juwa kwa chi nena beka. Ada koka chi kome kubika chi wada kam kam sasa chauksa. Ada kena chi chi amanje kuche chom kagre. Kata oda hiya dake ya zik oreka da mahiya maka uglenda hamin chulia maya oda kuorla yeta. Nena ke niyo kumza ma khabara ke tasea kuba. Chisa mingira awna oikia fete kubina. So netimi Ramzan Namibia di Ikhako Dwe, Nengko Sintana di Kuba. Tak kajua kan nyan, maka tahu ngonga, ngonga yang kau udah, ila. Selanjut kuda, kau kasih neng lah karma, kaitan, usia jimi, habin kais aku si gire, di Kuba, ngas na wujika. Kami gino kumpua unta zato zi, uwa geno kwa haa unta zato zi kumpua. Kuna ka nisida unta uwa niya, kida hanun tanu. Kita pun ada rekaman. Tada kebetulan di kongsi nak melihat ni, kita pun nak macam ni. Tahu ni kain mana? Ada tu kerja kita macam ni kain tak kena. Ia sih saya tak kongsi cuma untuk korang tahu. Ia tu yang asal tu muari. Bye bye.
1: Danke kain os. Ya, nak kita kau ni gila. Kerja kain kan, kami tak terima tahu pasal tu. Hihi, hui kuda kira. Kain os. それでよくとんまうかいろれ。あうしゅうぎらんわ。
2: 哦，去年是的，那可以提中央基地在提，可以办所有的业务提供，像弄那个钱，那都是在当。去注意的是，中央有办几样办法吧？我那几天你可能就办了，啊，反正就方便。我平常老是我自己去吧，我那可能就在去啊，反正就那几家。因为中央经常办很多的中央，你像你。他听的母子在听那唱，也可以了。就说了公司在听那就可以。嗯，他是会做那个，那我打他夫妻俩，那什么，他就是想对自己的感情，我你好多嘛那看，我真爱欺负我高呐。他还是人家他们欺负他们，因为那什么那边爱，我还没问你是，你家怎么搞忘记的？
1: Thank you. Yeah, come on, pass